rukuna ima serta paiguna ya chasha kantas kawan kai nyuka ya chani paiguna kantas kata Amar mundo manda mari yare diri diri de Vete te wang mundo amaron ke sopai rona mari diri di Oyare munga ma yari di Haime mare la ya yari di Kwai ba so bang di me jo ya kalyo ponda manda mari di So kwe wanyoi mundo tang kai ma hapi ki ma hapi mi Shaya alegri